た？フラミンゴ。意味不明だけど面白いでしょ。日色に染まった世界。今日も地球のどこかでエビをむしゃむしゃ食べて。